Tako smo se opet takali zajedno, ja sam se taka na internet da vidim šta nam se je dogodilo na današnji dan. I onda skužim, 25.5. A, opet će biti. Treba obilježavati, ne treba obilježavati. Ustaše, četnici.

0: 6.37, ponedjeljak, znate što to znači, da vas čekamo na 051-210-777, jer jednostavno želimo biti svjetla točka vašega života na početku novog radnog tjedna, želimo zasvirati nešto što se vama sviđa, a u što možemo i mi pjevati, da nam bude veselo, da nam bude zabavno, da nam bude rokerski, poperski, kako god poželite, džezerski, dobro, džez baš nije ono za dizanje u zrak, ali je, može biti zanimljiv. Vaš glazbeni izbor, Mali daj dve putne, prvo potrubite za Trubilića u studiju na Kordu 24, tako da svi čuju da slušate Radio Rijeku, pa neka vas se srame roditelji, a onda vam mi ispunimo glazbenu želju, pa se onda oni srame, jer oni nisu zvali. Jesmo to regulirali? Jesmo valjda. Imamo već nekoga? Ma imamo, kako ne bi imali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A di smo?
1: A evo, ja sam na skuteru, je važi to?
0: A važi samo, kako moraš telefonirat na skuteru?
1: Ne, ja sam stao sa strane, ne more.
0: Ma da, stao si sa...
1: Časna riječ.
0: A čekaj, ali do sad si čas, slušao radio dok si se peljao?
1: Slušao na, ja vozim onaj na struju.
0: A.
1: I onda sam ko ninja i onda moram imat nešto da šuškaš, me niki ne čuje.
0: Kako dobro, a čekaj, kako ćeš po trubića, imaš ti trubicu na temu?
1: Ima.
0: Čujem.
1: Da, evo.
0: Je, nemoj puno, ćeš si bateriju potrošiti, nemoj puno.
1: Ja, neću moći doma doći.
0: A otkud greš, ćo?
1: Arensko strene za Kukuljanovo, ja.
0: Pa čače, te potegne toliko, da, to
1: potegne,
0: električno.
1: Potegne, imam dve baterije, taman mi je.
0: Bravo,
1: tamo,
0: bravo.
1: I još za jutra ostane malo.
0: Ma sjajno, pa dobro, i onda u sridu opet tankaš baterije, će ne?
1: A ne, već jutra.
0: A ja, dobro, nek smo nešto novega saznali. Da čujem, čak ćemo te zasvirit, a ti ćeš valjda to čut na temu motoriju.
1: Čuću,
0: mala čiča, čući.
1: Ima ovaj The Jacksons i Mick Jagger.
0: Jacksons?
1: The Taste of Shock.
0: Ma kako ne, to bi moralo biti. Vidiš, to si me dovis...
1: Iz 84. Evo, čelo sam je čuo, nisam je dugo čuo.
0: State of Shock. Znam to. Je, imaš palac gori.
1: Odlično.
0: Okay.
1: Odlično.
0: Koliko imaš još do Kukuljanova, ćo?
1: Pa evo, tu sam na pol puta već, ali dobro, to gre pomalo, to je
0: ja, 50
1: kubiki.
0: Sad lipo kad ti krene, ti opet stani malo sa strane, kapiš?
1: Sad ću pokleću 100 kodit.
0: Okej, lipi dan ti želim da ti ne bude preteplo i uživaj, more.
1: Hvala i vama.
0: Ajde, zasvirit ćemo. State of Shock već je spreman. The Jacksons and Mick Jagger. 20 do 7 je. Ajmo brzo, imamo još nešto bitno za reći. Ali za one koji vole pješačiti, a ne one koji vole voziti. A vi volite voziti, volite da svira nešto što vi volite čut. A to, mislim, svako od nas želi. I dalje vas čekam, možete biti i cab driver, nije problem, ovo što pjeva Lenny Kravitz, onako ti se ponekad čini kad ih vidiš koliko kruže oko trgovačkih centara, koliko kruže oko žabice, da imamo samo cab drivere i njima jedan ugodan i dobar dan i dobro jutro. A nije lako, život, borba, 210-777, vi nazovete, zatražite glazbenu želju, malo si popričamo, evo vidite kako čovjek sazna neke zanimljive stvari, da ljudi sa električnim skuterima putuju od Kostrene do Kukuljanova, a ja ne mogu s tom strujom izaći na kraj, koliko tek njih košta. Mi ćemo vam vrlo brzo odsvirati ono što je čovjek poželil, a to je State of Shock, ali bi rado voljeli natočiti još jednu putnu. Mislim, ne možeš biti na šanku i točiš samo jednu putnu. Moraš dve putne natočiti. Ajmo, 051-207-77, brzo. Moram vikat da bi me čuli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: malo smo usporeni jutros ili mi se samo čini po glasu?
2: Pa nismo usporeni, evo, idemo iz Muna prema Permanima, vozimo Busić vagano.
0: Ča i... vozite, Busić?
2: Busić vozimo, da.
0: Busić, pa onda ne smijete povedati ako vozite Busić vas sad.
2: A imamo hands free, tako da možemo.
0: Ja, a imamo i ča putnika ili nimamo?
2: A imamo, dosta, ima školaraca, tako da ima ljudi.
0: A, još malo, ajde školarci, pa će i oni odustati od svega. Dobro, ča ćemo vam zasviriti, samo vi nemojte baš puno plesati po cesti, molim vas.
2: Nećemo, ajde, i onda ćemo nešto sviri za Rijeku, pošto su jučer dobili...
0: Da.
2: Belupa, evo,
0: kako su...
2: Izaberite.
0: Ne, Slaven Belupo, Goricu su dobili.
2: jesu Goricu, ali rekao...
0: A, vi govorite Olmisum, da, ma ne, ba to ono, onaj Husarić kako ga je zavuka, koliko je bilo minuta i pol prije kraja u produžetku, svaka čast. Živce su mi pokidali. Ča onda nešto za Rikuća, ne?
2: Ja.
0: Dobro, dobro, neka himna onako. More, fala, more, bog, bog, bog, bog, sretno, bog, sretan put. Eko naj, taman mi sad kreneš zovin. Ala dobro, cviri to. Onda najdi nešto za Riku i najdi još čat da nam bude za iza devet, aš da nas pod stjenama kantride. Mogu vam odmah reći, mogu. Toni Fruk, najbolji strilac Rijeke i ove sezone, prošle godine najbolji strilac i najbolji asistent, čovjek kojemu danas stiže reprezentacija u Rijeku i to ćemo imati cijeli šušur, tako da će biti vrlo zanimljivo ovih dana prije nego nam dečki otputuju na svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku, Kanadi, Gvatemali, Venecueli, Kubi, gdje sve nisu stavili to svjetsko prvenstvo.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: Punta P.
2: Zlatica Balas. Slika. Majke Božje pas, opasal diran, del drveničke gradine, komad neba i dolnju stranu.

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

grupa The Jam, pa ajmo čut nešto njegovog, ali nešto njegovog samostalnog rada, ali tako? Ok. E sad, kaže on meni Paul Weller, a kad uguglam, onda mi piše John William Weller. E sad, ajmo reći, Paul Weller.

0: Radio Mijeka.
1: 104,7.
2: Strategija.
3: Strategija. I ja. Evo nas. Mašemo iz zadnje strategije i ujedno vas pozdravljamo za danas. Smislili smo vam svašta nešto u smislu nekakvih, ja se nadam, malo poprenijih pitanja. Jer je nagrada paprenija.
4: Pa, znaš ono, ja smijem reći da će oni koji se jave pišat krv. A?
3: Pa kao, uzmimo to kao nekakav frazem. Pa mislim da može.
4: Da, naravno, ne želimo nikome ništa.
3: Da. Ali dakle, za sve vas koji ste redovno s strategiju ponedjeljkom, evo informacija da je ovo zadnja dok traje ova prvenstvena pauza, onda ćemo se i mi...
4: Znamo, početkom kolovoza, kad tako sve za, opet zahukta.
3: Evo, ali s obzirom da smo zamotali sezonu u celofančić, sad ćemo i strategiju zamotati celofančić, a i sve vas koji ste s nama svaki ponedjeljak cijelo ovo vrijeme, možda iznenaditi jednim genijalnim poklonom.
4: Pa da, evo, tu imamo neke karte za svjetsko prvenstvo, ali to nam je bez veze.
3: To nam je ono totalno...
4: To nećemo, šta, nešto, Dallas, Hrvatska, Engleska, to šta.
3: Tako bi to, mislim.
4: To ništa, pa ćemo podijeliti neki dres.
3: E, tako, skuhali smo vam jedan dres vašeg i našeg omiljenog kluba NK Rijeke. Morat ćete mi samo reći koja vam veličina treba, a prije toga ćete naravno morat samo doći do točnog odgovora.
4: Da, ako niste SEM, uzet ćemo ja i vedren adres, nije
3: tak,
4: problem.
3: Rekli su mi da ima L i XL, ima sve.
4: Dobro.
3: Iako, hvala što misliš da bi ja stala u S ili M.
4: A paket će se izgubiti na putu.
3: Dobro, uglavnom, da biste došli do točnog odgovora, trebate tri točna odgovora iz različitih kategorija. Pet ih je ukupno, pod stjenama Kantride, Kalčo, danas aktualno, Riječka scena i Leksikon. I ako ste drugi na liniji, a ovaj prvi fali, onda morate njegovo pitanje prvo riješiti, pa dalje, ili njeno, naravno, da sad ne bi bilo da sam tu nekog jelda.
4: Da, pogotovo vi koji dobijete tu čast, priliku da se javite među prvima, malo ćemo vam zapapriti ovoga puta, ipak je vrijedna nagrada, pa ajde, da čujemo.
3: Ajmo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Jeste tu, jeste. Šta ćemo prvo?
5: Pod stjenama Kantride.
3: Uh-huh. Jel se igrate s nama inače ili...
5: Da.
3: Aha,
4: da. Ajde da vidimo šta ćete od ovoga izvući. Ne računajući Zlomislića, koji je igrač upisao najviše nastupa za Rijeku u ovoj sezoni? Brojka je stala na 52, a pritom je upisao i 10 golova.
5: Toni Kruk.
4: Ne, nije. Ali ta lijepa navlakuša je bila, da sam znala da će neko reći Toni Kruk, ne.
3: Dobro, bilo je logično.
4: Da, Fruk ima čak i nešto više golova, tako da mm-hmm. sam zapravo, evo, možda tu možda malo pomogao sa golovima, ali Fruk nije točan. Odgovor, idemo dalje.
3: Dobar dan. 210777, čekamo nekoga da nam odgonetne odgovor na ovo pitanje, a onda naravno i ostale. Jeste tu?
6: Jesam, tu sam, dan.
3: Dobar dan, slušamo.
6: Pa ne znam za golova, ali gledao sam jučer, mislim da Dantaš.
4: Tako je, bravo. Dantaš je točan odgovor, da, 52 nastupa, 10 golova. Bravo, ajmo dalje.
6: Ajmo Kalčo.
4: Mourinho, Moyes, Mendilibar i Mareska, jedini su treneri koji su osvajali koje natjecanje?
6: Konferenciju ligu.
4: Tako je, bravo. Svi sa M, a da vidimo što vi birate za možda potencijalnu nagradu, treći odgovor.
6: Danas aktualno.
4: Pazite ovo. Nakon koliko godina je Arsenal ponovno osvojio naslov prvaka Engleske?
6: Joj, 21,
4: mislim. Ne, ali... So close, ali ne, nažalost, nije moj.
3: Dobro, pozdrav. Danas smo malo strožije. Dobro, inače.
4: Nema strožije, pa.
3: Da, okej, stoj. Okej, sad vi, dobar dan. Jeste tu?
4: Zatišje pred buru.
3: Da. Evo vas, tražimo... izvolite.
4: Imamo nekoga, nemamo. Imamo.
7: Dobar dan još jednom.
4: Dobar dan još jednom.
7: Ovo ću gađat, pa recimo da je 22.
3: Je.
4: Lijepo gađate. Ovo je i loto koju platite danas.
7: Ne.
3: Dobro, znači opet imamo jedan točan. Sad
4: imamo jedan točan, tako.
7: A opet po cijenama Kantride.
4: Ajmo ovako. Kad smo već bili kod nastupa, pazite ovo sada. Amer Gojak postigao je završni riječi gol u ovoj sezoni. A tko je postigao prvi gol u ovoj sezoni još u srpnju?
7: Naš prvi gol koji je postigao.
4: Uh-huh.
7: Je još nama.
4: Pa ja se nadam da je.
7: onda neka bude Radljić.
4: Ne, nije. Ne znam šta mi je značilo ovo još s nama, pa zato
7: mi
4: kažem.
7: Jesmo li ga prodali već?
4: Ne, nije. Nije točan odgovor Stjepan Radeljić.
7: Okay.
3: Pozdrav, bok. Šta ćemo sad? Dobar dan, hoćete vi probati ovo? Jeste tu?
0: Halo?
3: Slušamo vas.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Sjećate srpnja? Kako je bilo lijepo, toplo, Rijeka kreće u kvalifikaciji za Ligu prvaka i ko je dao gol?
0: A sa Ligom prvaka? Ja sam mislio da je sa Belupom.
4: A to je bilo kolovoz, ovo je srpnja.
0: Kolovoz, da, dobro.
4: Ću vam ponoviti pitanje.
0: Ajbore.
4: Dakle, Amer Gojak postigao je završni riječi gol u ovoj sezoni. A tko je postigao prvi gol u ovoj sezoni još u srpnju?
0: Hajmo opet Amer Gojak.
4: Pa tako je. Eto, malo kvizaškog razmišljanja. Bravo.
3: Dobro, znači imamo dva, jedan.
4: Imamo jedan, tako je, da.
3: Ja sam se izgubila. Ok, ajmo dalje.
7: Kalčo.
4: Kalčo. U kojem se gradu nalazi stadion BMO Field, na kojem će ovoga ljeta igrati i Hrvatska? Šanse imate.
7: Houston.
4: Ne, tamo 0%, tamo neće Hrvatska igrati. Ne.
3: Dobro. Ok, 2107777, danas ćemo potrajati, to tako i treba.
4: Pa. Neko hoće dres, mola se malo potruditi, dobar dan.
3: Ja se ful nadam da ćeš doći do ovog pitanja, ovog.
4: Doćemo.
3: Dobar dan. Slušamo vas, tu ste.
4: Nemojte se stidjeti. Ne, ništa.
3: Ok. Dobro. O, halo?
4: Puklo.
7: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Mrvicu, stišajte radio, molim vas, poubijat ćete nas.
7: Da nije Dalas?
4: Nije. Nije Dalas, nažalost nije Dalas. Idemo dalje, dobar dan. Sada smo na 50% šanse kada nije Dalas.
3: Da, dosta ste već isključili, mislim.
4: Da, tako da, evo, onaj ko sad se javi ima lijepe šanse. Halo?
3: Jeste tu?
7: Ja.
3: Šta ste rekli?
7: Toronto.
3: Dobro,
4: Toronto, tako je, bravo. Ok, to je jedan, ajmo dalje. Što birate?
7: A, Kalča.
3: Ne može.
4: Evo, to je upravo otišlo.
7: Sve je ostalo, po stjenama vam pride.
4: Ćete to?
7: Da.
4: Evo, za vas pitanje. U kojoj pjesmi Leta 3 se spominje slogan Nema zakona jačeg od nas, kojega je kasnije preuzela i Armada? Mm-hmm. Znate sigurno tu pjesmu. Dvije, tri sekunde, stiče nam vrijeme, isteklo nam je vrijeme, nažalost. Malo ste nam predugo razmišljali, trebali ste barem neku pjesmu reći. Dobro, idemo dalje.
3: 2107777, još uvijek imate šansu u našoj strategiji postati pobjednik ovog finalnog izdanja i osvojite dres NK Rijeke.
4: Da,
3: treba malo samo
4: ako prođemo preko
3: znanja.
4: Jedan, ti ćeš čitati vijesti, ja pitanje.
3: Može. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
3: Slušamo vas.
2: Kontinentija.
3: Ma bravo.
2: Bilo je to na kvizu, sad i Joška Loka.
4: Eto, vidite, bravo.
3: Ljudi, prate.
2: Znali smo i tamo.
4: To je bitno, ima neki koji nisu znali tamo, a koji rade s nama, ali dobro, nećemo sada o tome, idemo dalje. Šta birate?
2: Šta je ostalo?
4: Ostalo me, dakle, Kalčo, danas aktualno riječka scena, leksikon.
2: Ja prvi put to igram, tako da nemam pojma, ajde dajte nešto novo što nije bilo.
4: Nešto divlje. Evo, riječka scena. Za koju futsal reprezentaciju brani sjajni golman Rijeke Viktor Saf?
2: Švedsku.
4: Bravo, evo, ne morate zvati kategorije, pitam da znate odgovore.
3: Dva imamo, ajmo još do trećega. Šta ćemo, leksikon, danas aktualno ili Kalčo?
2: A leksikon još nije bio.
3: Ajde.
4: Aha, kako idemo s ovim pitanjima. Pazite ovo, što u teniskom žargonu znači džus?
2: A to je 40-40.
4: Fenomenalno. Ovo je bio jedan prednost.
3: Shvatila sam po ovome što ste rekli, gdje ste čuli ono pitanje, da ste ozbiljan kvizaš.
2: Da. Tako nekako.
3: Okay.
4: Dobro. Evo, imat ćete jedan novi dres koji ćete moći nositi na kvizove.
2: Odlično.
3: Sad će meni trebati samo vaš kontakt da vas timnem za dogovor.
2: Ivan Radoš.
3: Ma, mobitel će mi trebati. Nije problem.
2: 099.
3: Ok.
2: 594.
3: Mhm.
2: 65.
3: Dobro.
2: 23.
3: Ok. Ivane...
4: I koja ste veličina otprilike za dres?
3: To ti hoćeš sve u etera.
2: pa može, evo.
3: El može.
2: Ako okay. Nema el, staću, jem, nije problem.
3: A tako, usukat ćemo se za tu potrebu.
2: Da.
3: Dobro, može, prihvaćeno. Ivane, svaka čast i hvala što ste nam zatvorili strategiju prije pauze.
2: Hvala vam.
3: Pozdrav. Evo,
4: čestite Ivanu. Da, mi ćemo se za kraj zahvaliti definitivno našim partnerima, nogometnom klubu Rijeci, koji su nas cijele sezone obasipali nagradama, ulaznicama sa svojim dresom i eto, iduće sezone nastavljamo još jače.
3: Tako je.